0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване, ден преди Гергьовден, ще проверим каква е настройката у нас за домашно отглеждане на животни. Оказва се, че според едно проучване има повишен интерес на отглеждането на кокошки, например, но най-вече за лични нужди, в малки количества. При това важен акцент е да не са в клетки, а да тичат сами по двора.
2: За да са щастливи. Същото важи и за козички, теленца и кой знае, може човек да си направи и цяло стадо, защото то така се почва.
3: Дали смятате, че животните са само за да ги галим и да им се любуваме, или сте от хората, които подхождате по-практично? Няма да храна нещо, което поне едно яйце няма да ми донесе.
1: Е, докато масово се гледат ключовите тенденции за 2026-2027 година в модата, ние виждаме

0: има тенденциите за безклетъчното отглеждане и свободния преход.
1: На вечерието на най-овчарския празник в България, Гергьовден, решихме да ви питаме. Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? Две котета, четири кокошки и едно прасе или обещали съм едно агънце за Гергьовден?
0: Живо ли?
2: Замразено. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Добро утро, Трайка, наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Вторник е 5 май, посрещаме новото утро, честит празник на всички Ирини и добре дошли сте тук, може да ни снимате. Дали имате склонност и идея да си завъдите

0: имате нещо като лично стопанство, само че не е за доматчета, копър и магданоз, ами за домашно отглеждани животни. А дали става все по-важно храната, която консумираме, да е чиста, и правите ли нещо по въпроса? Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? 2 котета, 4 кокошки и 1 прасе, или обещали съм 1 агънце за Гергьовден?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Ей, сега по празниците, ако сте си отишли на вилата и ви се е сторило някак пусто, няма живец, друго ще рано сутрин, като се събудите, излезете на ливадата и видите кокошките и петела, които щъкат около вас.
4: Или пък сте от хората, които предпочитат просто да пият кафе с цигара сутрин на поляната, а някакво малко котенце да им шава между краката. От друга страна пък си казвате, сега то е хубаво, нали, целият този двор да отиде е така зиян, както се казва, вместо приедно да пусна 2-3 на един приятел, имаше една съседка, която му каже, е за какво го правиш този огромен двор с този райграс?
0: За да мога да ходя по тревата. Ти ако ги пуснеш кокошките,
4: да,
0: а понеже сега тенденцията е точно заради това, че все повече сме предпочитали точно яйца от свободно отглеждани кокошки вместо индустриални продукти.
4: Да.
0: Не искаме да организираме по точна линия клетъчно отглеждане, само си имат място, където да спят там, за да не замръзнат. Ако оцелят живи до зимата, да? Но се оказва, че близо 90% от българите наистина намирали клетъчното отглеждане на кокошки за неморално.
4: Браво.
0: Само че свободното отглеждане на кокошки по въпросния райграс означава, че ти с боси крака на тази трева не се тъпиш никога.
4: Ей, да, ма, иначе пък и гледаш такъв кеф, как си кълват, нали, правят си гнездо, снасят си ячица, които приедно ти, както гледах през уикенда, един от световните лидери, който закусваше всяка сутрин точно такова домашно отгледано яйце. И си казвам, ето той може да го направи, защо ние да не можем.
0: Все повече хора го правят наоколо. Сега някои започват с малък парник или както си говорихме миналата седмица, ако нямат къде да го сложат въпросния парник, да, до паркинга, някои започват било с някакви саксийки вкъщи по прозорците или пък ходят там, дето се наемат, това дето обсъждахме въпросните
4: малки
0: градинки, такива, ако нямаш къде, но с животните какво да правим, колко бихте отглеждали, ако пространството ви позволява и какви. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес. Не те питах кой е световният лидер с яйцето и как му се отразило, но 5 май е днес и питаме колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява 2 котета, 4 кокошки и малко прасе, или обещали съм едно агънце за Гергьов ден.
1: Ама той, искам да ти кажа, че аз в моето детство помня как закусвах като крал Чарлз с ровко яйце в специална посетка.

0: Ставка, нали?
1: Порцеланова.
0: Порцеланова, разбира се.
1: Ей, дай чупиш така леко по... Точно. Мен, да, баща ме учи така как се чупи по... в кръг, махаш капачето, па как издълбаваш, па колко трябва да е варено, и с един черен чай, припечена филия. Само, че си казваш с времето, много е тъжно, когато видиш как хора, прино... Посъдиш си на прозореца в кухнята при ино бусилек или нещо друго и си казваш, ние си отглеждаме подправки. Не, да. Вие дайте буклуци, си отглеждате само един тъп бусилек, да си отглеждаш много...
2: Зависи каква е гледната точка. Тук дадохте пример с Крайл Чарлз. Друго. И аз си казвам, добре, че даде илюстрация с препечената филийка и яйцето, защото картинката с физиономията на Чарлз сутрин някакси на мен пък ми идва много. Така че всъщност вас, кое лично ви вдъхновява, а той пък, да, а той в интерес на истината, той мога прави каквото иска. Той, доколкото знам, си има такъв бизнес с чисти стопанства, чисто отглеждани продукти. По-важното обаче е, че тук традициите по нашите географски ширини са свързани точно с това. С чистата и лично отглеждана храна. Дали можете да си позволите нещо такова или за сега сте на етапа малко котенце се мотае в краката ми. Това е тройка на разсъмването.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Хоби, любов или прехрана? Ден преди Гергиев ден питаме, колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? Две котета, 4 кокошки и едно прасе или обещали са ми младо агънце за Гергиев ден?
1: На всяка манджа,
2: тройка на разсъмване.
3: То, както е тръгнало и като гледаме съвременните тенденции на типично българското животновътство, може би домашните животни ще станат повече от тези, които се отглеждат, нали, с стопанска цел. Пространството обаче наистина трябва да позволява, да. Защото ако си сковеш един кокошарник в близост до дома, ами, какво да ти кажа, мухите и курешките са достатъчно неприятни, за да можеш да търпиш това нещо в името на прясно яйце сутрин.
4: Ема е кофти, когато прино си отишъл за 3 месеца да береш ягоди и се върнеш с такива лондонски порядки и кажеш, ао, този кокошарник много ми смърди, до вчера не ти смърдеше. Как ядеш, примерно, хубава супа от домашна кокошка?
0: Въпросът е, ето, макаш, Кирто, и това, което ние всъщност не се обсъждаме, да имаш пространството, да можеш да го направиш така, че да е в някаква адекватна зона.
3: Някъде в края, там до съседа.
0: До съседа, точно така. Абсолютно.
4: И без това го мразим.
0: Или до съседа, между съседа и външти туалетна. Но така да е, на много места по света, между другото, като се хилим някаква канализация, така че оставаме тази тема. По-важното обаче е, че чистите продукти. Дали сме склонни в името на чистите продукти, си гледаме някакви животинки, или пък сте от хората, на които жестоко има жал за въпросните животинки и веднъж получили име прасето, то никога няма да бъде заклано.
4: Еми да, защото то някакси го свързваше и обикновено...
0: И децата се привързват.
4: Да, и между другото, както една позната се занимаваше сутринта, тя гледаше Дейвид Бекъм, защото той се оказа, че имал огромен заден двор с кокошки и най-любимото му занимание сутрин, нали, да ги обикаля, да ги гледа там нещо, да им дава храна. Нали, смисъл това,
0: аз бих си взел да си отглеждам нещо като Дейвид Бекъм.
3: Аз пък си спомням Джордж Клуни, който имаше за домашен любимец едно прасенце и го разхождаше.
4: Това беше
3: за
4: малко.
0: Отглежда, мина му сега женен, всичко е наред. Да. Това е тройка на разсъмване.

0: Vaše. Новините.
1: Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуково 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Геомилев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението

0: на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава във Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица.
1: Подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, следобед главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на Расана, на сутрешното шоу на Радио Витоша. Добро утро на всеки, който е решил да отиде на работа в този прекрасен майски ден, защото пролета най-после дойде. В очакване на Гергьовден днес сме настроени пасторално и поради тази причина решихме да ви питаме: колко животни бихте гледали, ако пространството ви позволява? Две котета, четири кокошки, едно прасе или обещали са ми младо агънце за Гергьовден? Защо и как ще видим след малко, защото е време да погледнем към звездите. Овни, ако търсите съчувствие и съпричастност от партньора ви днес, вероятно няма да ги откриете, тъй като няма да е в настроение за дълги разговори. Просто изчакайте да отмина бурята, за да не развалите взаимоотношенията си, след това слънцето ще изгрее, както се казва и на вашата улица. Тъци, днес ще се съсредоточите върху вашата самоувереност и усилия според звездите, тъй като вашите решения вероятно ще бъдат правилните и вашата собствена преценка ще бъде по-ценна от тази на другите, така че следвайте я. Близнаци, за вас днешният вторник ще бъде ден изпълнен с много забавление и релакс. Всякакви правни въпроси ще се разрешават по приятен начин и ще ви се случват само хубави неща. Не изпускайте деня. Много положителни събития днес ще ви направят щастливи. Раци, вие пък днес ще се почувствате по-енергични и преповдигнати, което ще ви държи в положително настроение и ще ви създава отново настроение за изпълнение на висящи планове, ако имате такива, разбира се, тъй като ще имате малко или никаква толерантност към отлагането, може да се натъкнете на страхотни възможности за себе си и ще търсите само решения, които дават резултати. Лъвове, през днешния ден вие пък ще бъдете вдъхновени да бъдете малко по-смели и да търсите нови преживявания, все пак внимавайте в рамките на разумното, а стандартният подход днес просто няма да работи за вас. Може да си пожелаете да се освободите от абсолютно всичко, което ви пречи да постигнете целите си, бъдете смели, но все пак разумно. Що се отнася до девите? Ами деви, вие може да бъдете по-склонни да предприемете действия по въпроси, които просто трябва да бъдат решени днес. Това може да е резултат от предизвикателства в работата или пък стари проблеми в дома, един теч, например. Поддържането на реалистично мислене ще ви помогне да намерите отговори на всякакви проблеми, включително и водопроводни.
1: След малко и до останалата част, които нямат водопроводни проблеми.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Продължаваме с звездните. Днес ще имате

0: Възможност да прекарате повече време с най-близките си хора, не го пропускайте. Покажете им вниманието, което очакват. В финансов план бъдете внимателни, проверявайте всяка подробност, свързана с пари. Ако нещо ви тревожи, потърсете подкрепа от половинката си.
1: Скорпиони, днес вие ще видите напредък най-вече в по-голямата част от плановете си, тъй като може би сте се надявали на някои положителни промени в източника ви на доходи. В по-голямата част ще се сбъдне, в по-малката не.
0: Стрелци, настроени сте на вълна, вътрешен мир. Чудесен ден за йога, медитация или пък духовни практики. Ако отдавна мислите за стар приятел, потърсете връзка, време е да възстановите този контакт. В любовта ви очакват вълнение и страст.
1: Козирози, вие няма да имате време за чекнене днес. Вашето бързо и проницателно мислене ще ви помогне да оцените и да разрешите предизвикателен производствен проблем, който ви е мъчил много дълго време, не сте заспивали и така нататък. Вашия умствен капацитет и логически разсъждения обаче ще бъдат на върха си и ще се справите с лекота.
0: За водолеите, не се старайте да впечатлявате хора, които вече имат негативна представа за вас. По-добре насочете енергията си към собствените си цели и ангажименти. Денят е подходящ да намерите изгубена вещ или пък решение, което отдавна ви обягва.
1: Риби, вие ще имате връзка не с отвъдното, ами с вътрешното си аз и ще можете да постигнете истинския си потенциал днес. Това е отлично време да продължите напред с плановете си, защото транзитът на Луната е благоприятен за вас, каквото и да значи това. Това обаче ще доведе до желаните резултати, които търсите, защото сте нетърпеливи да преследвате нови шансове и проекти и ще ги достигнете.
0: Така си е. А ние тази сутрин ви питаме, колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? 2 котета, 4 кокошки и 1 прасе, или обещавали са ми младо агънце за Гергьовден?
1: И точно като
0: обещавали
1: са ми. Нови планове и проекти. Ето, виждаме и на страницата ни Тройка на разсъване на Фейсбук, че немалко от вас имат такива. Това е планът, пише Иван Владов. Работа още 15 години и газ към някое обезлюдено село да си играя на малка къща в прерията. Крава, кокошки, прасета в скоби. Кучетата не ги броим към животните, че са ми по-мили от хората, продължава Иван. И съм напълно съгласен с него.
0: Ами, добре, хубаво. Ако и вие имате мнение, може да го оставите, разбира се, и във Viber канала ни Тройка на разсъмване, както и на страницата ни във Facebook.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Стръсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май Петмол в хит Младост.
9: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на...
1: Гуми Континентал от Pimex. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Pimex.
2: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол до цар Борис III и царица Йоанна Вардар Константин Величков. В Пловдив имаме натоварено движение по околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Никола Вапцаров. А във Варна са натоварени части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
0: Витуша, Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
4: и най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: 7-8-50 000, ако искате, разбира се, и можем да си поговорим за следното. Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява 2 котета, 4 кокошки и 1 прасе, или обещали са ми младо агънце за Гергьовден?
1: Антон Кабаджов, който знае, че живее в Сливен, ни пише: ще си вземем кокошки, но все още не е останало ред да бутна бунгалото, с което закупих имота преди 19 години. Живот и здраве, и това ще стане някой ден, но сега съм си намерил други занимания. Що да буташ бунгалото? Направи го кокошерник.
2: Е, то може да не е практично, може да е високо.
0: Всяко бунгало кокошерник.
3: Кокошката да си чупи кръчето, като скача, то затова трябва да се помисли, нали?
1: Как... малка стълбичка там. Нали?
3: Аз не знам, трябва ли да имат отопление зимата, или те си са такова?
0: Кокошките от тях. Тяхната топлина, мисля, че трябва все пак.
3: А, не, да. Не знам.
0: Зависи в какъв район си.
1: Те за какво мисля, че имат пера?
0: Сега ти утешавай се с перата и после кажи на хората с курници. Има разни там, знам,
3: сигурно, да.
0: Нали, слагат им там слама по пода, да могат да кацат, нали, защото пода хладничък, но знам, че и загряват. А. Добре, Дуа Липа чуваме на гравател. Ще раздаваме. За 2500 може и да купиш.

0: Играта започва. Добро утро. Трайка на разсъмване. Време да печелите. 2500 евро ви очакват. Колко струва нагревател за кокошки и за кокошарник не знаем, но парите може да употребите точно както прецените. Важното е да се свържете с нас и разбира се да се случат всички съвпадения, за да можем да ви връчим сумата. Първото условие е да се обадите на 087850000, ако сте родени през януари.
1: Очакваме ви вече, ако сте част от тази гилдия на всички родени през първия месец от годината на особени хора. Ей, сега може да спечелите ни 2500 евро.
2: Разбира се, като...
0: Да, сам дори не съм те погледнала.
2: Като ще започнем с малката сума от 50 евро.

0: Ще ви я дадем, ако случайно ви познаем годината. После ще преминем и към датата. За нея също даваме 50 евро. Обаче, ако познаем и двете, взимате 2500.
1: Не, с... За гилдията през януари. Като бъдеш 6 с 12 котки.
0: Хубаво каза, че
1: не
0: си особен.
1: Не се пише с 12, се пише
0: хубаво
1: с...
0: Каза, Кирито,
1: добро
0: че
1: утро,
0: особен,
1: просто илюстрирам. Да, слушаме, да. Кой се обажда?
2: Казвам се Кристина Богданова.
1: Кристина, здрасти. През януари ли си родена?
2: През януари съм родена, да. И не мога да спрямам, че се свързах с вас.
0: Е, че какво му е толкова трудното?
2: Ами, не ми се е случвало никога до сега.
1: Хубаво беше да го отбележиш. Тия неща не трябва да се премълчават така.
0: Да. Сега ти се е паднал да кажеш, ти сме гадни.
1: Хубаво, теглим ти годината. Ей, за теб се падна.
3: Криси, падна ти се 1999.
2: Еми не, това е моята година. Моята 84-та.
0: Добре, чакай, ще опитаме с нещо друго. Родена ли си на 7-ми?
2: Не, не съм родена на
0: 7-ми,
2: на
0: 20. Еми, жалко.
1: Нямаме други опции.
0: Да.
2: Няма нищо.
0: Да, зарадваме.
3: Заповядай пак, вие сте упорити хора, така че...
2: Просто случайно явно се случи. Хубав ден ви желая.
1: Всичко, всичко добро.
0: Всичко хубаво.
1: Чао, чао, благодарим ти до скоро. А ако искате и вие да се пробвате, не се отказвайте. Дали ще се падне януари в 8:30 или пък в 9:30 днес, слушайте Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро от Трекънера, съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Вето, ще събуждане с Хари Стайлс и утрото на вторника с дата 5 май. Аз съм Елена с Кирил и Тодор, ви очакваме сега, си кажем добро утро и да обсъдим днешната тема. В София температурата сега е 8 градуса, в Пловдив 12, във Варна 10 градуса, в Бургас 9, а днес питаме колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява. 2 котета, 4 кокошки и 1 прасе, или обещали са ми младо агънце за Гергьовден. Дали сте им част от идеята, която става все по-популярна напоследък, да се върнем към отглеждането на собствена храна или не гледате на животните като на храна, може да звъннете на 0878 50 000, а също да ни пишете и във Viber канала Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Сега, то звучи много красиво, нали, отстрани, обаче когато си направиш собствен кокошарник, трябва да си съгласен да приемеш абсолютно всички екстри, като мухи, курешки и какво ли не още. И това, ако ги пуснеш свободно, ако ги пуснеш свободно, да ти опасат всички цветя.
0: Да.
2: Че и червите са много полезни за почвата.
3: Еха, полезни са, разбира се, въпросът е, че си има грижа, която, нали, не изглежда така като по списания. Просто минаваш, обираш и ни яйца, казваш им здравейте, момичета.
0: Знам, че
3: и стръгваш.
0: Има. Не, винаги може да им кажеш здравейте, момичета.
3: Да.
0: А само не трябва ги кръщаш поименно. Ако естествено успееш да различиш кокошка от кокошка. И също така не трябва ги колиш, трябва да преминеш към вегетариански режим, ако ти е мъчно и просто получаваш яйцата. Това конкретно за кокошките.
3: Да.
0: Обаче, ако решиш да гледаш агънце или прасе, някакси няма какво друго да ти даде, освен себе си накрая. Дали целта в цялата история е да се обърнем към темата със собственото производство или просто може да се започне с едни марули, а към животните да преминем на по-късен етап, когато сме малко по-закоравели и подхождаме прагматично, сетим се каква част сме от хранителната верига и не се разстройваме кой знае колко. Сега, доколко обаче това е възможно, и виждали сме през годините примери за кон на терасата на някакъв си там квартал, ясно какъв. Обаче в апартамент ситуацията не става, така че варианта да имаш някакво резервно село, само той...
2: Макар че имаше и такива случаи, показаха куриоз, не си спомням в кой град беше, един човек, дето си гледаше овца, като домашно животно, да, в апартамента, в блок.

0: Еми, има и такива хора сега. Митко Гърмитко ни е написал в момента...
1: Това не в метафоричния смисъл.
2: Да, да.
0: Да, истинска. Димитко Гърмитко е написал, в момента имаме 5 кучета и една костенурка. Имахме и рибки, но се отдавиха. А като цяло и едно 120 кг 47 годишно парсе, което Стефка Илиева се прави, че обича, защото носи пари.
2: Ама е тагнал жена си, нали?
0: Тагнал,
2: а, добре.
0: А, според мен сте... А, не, Стефка не го е харесала още, но може би чакаме. Не е станала.
2: А той преди колко време го е писал? С нощи ли или сега стринта?
0: Нощи... Гледам, че приятели са го написали така с подкрепа, нали, знаеш, прегърдка.
2: Тя сега ще се събуди и ще каже, ето всички приятели са го прочели.
0: Само аз не.
2: Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: Nestor Leto. Hype the Vibe.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: Гласът в тройка на разсъмване.
1: Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? 2 котета, 4 кокошки и 1 прасе или обещали са ми младо агънце за Гергьовден? Дали има ограничението, защото живеете в апартамент и всъщност, ако беше по-голям, щяхте ли да предприемете нещо по-различно, а и така за радост и за любов, или сте склонни да се замислите за лично малко стопанство, което може да си организирате някъде, всъщност има ли къде, може да ни се обадите на 087850000. Иначе гледаме, че Валери ни е пуснала на клипче с илюстрация и им само това е изредило. 30 кокошки, 20 път пъдъка, котка, 3 кошера имахме и куча Скай. Умря преди година и половина на 14, точно на рождения си ден. Преглеждаме клипчето на Валери и той започва с едни много симпатични. Това е петелия. Добре.

0: Е, ми бели съм. Не, има различни кокошки.
1: Той е написал нещо много важно обаче, за което не си даваме сметка, може би, или поне заправяме, за пчелите, които благодарение на грижите на абсолютно всички и на химията умират. И е много важно наистина да ги поддържаме. Те не изискват кой знае каква грижа. В смисъл, поне не пречат чак толкова, че изискват грижа, изискват. Но,
0: да, евентуално, ако не правим свинщини, би било добре. И като нещо каза друго... химия, бях чела ти едни нещо, което беше свързано с зърнопроизводителите, че въпреки, че в по-низкото, пък пчелите уж са на по-високото, понякога пръскат там поради някакви причини, това влияе ужасно.
1: Пчелите измират и това не е шега, това е световен проблем. Това, знаете, ако си отидат пчелите...
2: Ние.
1: Абсолютно. И нещо, за което не се бях сетил, но ме подсетиха наскоро, садете повече цветя. Така ще има и повече пчели.
2: Да, хубаво е и плюс това да гледате така породи устойчиви на развитие. Смисъл, не си купите пинчър, ми си купете кокошка. Нещо, което върши
0: някакво.
2: Нещо да върши работа, не само да крещи по съседите.
0: Не може да тича по цветята на гигони.
2: Ще го открадне орела.
0: 087-850-1000 е телефона. Дайте примери и вие пишете ни във Facebook. Това е Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Вторника вече е тук. Честит празник на всички Ирини. 5 май е време за ставане и за първо кафе.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундук от 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Геомилев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава France Press. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига.

0: На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха два безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3 на 0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: С Милена, Кирил и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 8.12 е вторник, 5 май, не 5 април. Времето върви и всъщност вече се усеща, че е по-топло. Чакаме ви в тройката, звънете ни на 0878 50 000, да си поздравите близките, си кажем добро утро и да разгледаме картинката с хранителната верига, да си поговорим за това доколко чиста храна консумираме, дали сме склонни да се ограничим до босилек и най-ново чери домачета в саксия на първаза на прозореца, или пък сте склонни да се развихрите по-сериозно с някакво лично стопанство, дали поради емоционални причини или пък точно такива за чиста храна. Колко животинки бихте гледали, питаме днес, ако пространството ви позволява. 2 котета, 4 кокошки и 1 прасе, или обещали са ми младо агънце за Гергевден.
4: Или поради незнание, защото най-големите ентусиасти са тези, които никога не са се занимавали с отглеждане на животни, защото това си един труд от сутрин до вечер, всъщност.
3: Ето, да, всеки, погледне, който иска се захване, би трябвало да проучи нещата.
4: То едно е на хартия, друго е да ходиш да риднеш корешките.
3: Сега не ги отказвай хората да е. Сега цял сутрин корешки, който е решил, може да иска
4: ако
3: да пробва.
4: Ако гледаш прасе, имаш и...
3: Сега има хора, които с течение на времето установяват, че това не е за тях, обаче си мисля, че е похвално човек да пробва, и все повече гледам, че хората един друг и в разни групи и помежду си се насърчават да си развиват някакво дребно лично стопанство, което може да не е чак до животни, но поне до примерно някакви салати може.
4: Салатите не са животни.
3: Да,
4: говорим за животни.
3: Това.
4: Марулите не са животни.
5: Растенията имат аура, моля.
3: Казвам във връзка с темата, че ако животните ти се струват много сериозен ангажимент, можеш да започнеш с някакви траволяци, които да ядеш.
4: Ти пак си ги представяш така, бодваш ги в земята и не правиш нищо. Не е така.
3: Не бе, Кирче, не си ги представям, даже го пробвам. В смисъл, не ме разобеждай постоянно, било за кокошки, било за салати.
4: Просто искам да ти кажа, че изисква постоянство,
3: изисква,
4: труд.
3: Изисква, да. Хубаво, не е драма.
4: Добре.
3: Най-малкото една рукола мога вратнеш за салатката.
4: Колко мрори ще изкараш.
5: То руколата зависи къде е сложиш.
3: Да, вярно е, да и се не види. Миналата година ми стана много дребна. Зависи къде е грее, къде е влажно.
5: Да, тя си особена.

0: начина там.
1: Точно.
2: Иначе, ако погледнем обезлюдяването на селата, има терени пространства, колкото искате. Има места, които направо се подаряват, така че човек дори да не стори къща, може да вземе едно местенце, просто да скове една кочина, както се казва.
1: Добро утро!
3: Добро утро! Обажда се Румен от Сливен.
1: Здрасти, Румен, не кажи сега, ако сме по-неопитни, с кое да започнем?
3: Да, това е чудесна тема. Аз, както всяко едно селско дете, съм закърмен с всякакъв вид животни, разбира се, които ставаха за ядене.
0: Естествено, то други не се гледаха.
3: Да, имахме и кучета заради овцете, които моят покоен дядо гледаше, но нали, няма как.
0: Да.
3: Иначе никога не приех като животно домашно котката.
0: И защо?
3: И по никакъв начин не ме грабва котката.
1: Защото котката не пази овцете, кучето поне ти върши работа.
0: Дай, не давам
2: ляко. Котката върши, ама ако е от типа да лови мишки. Да.
3: От змии, пази от змии.
0: Да.
3: Там, където работа базата, имаме две котки и ги поддържам с гранули и храна.
1: И?
3: Защото не искам да има змии.
1: Веднага ще ти кажа как котката пази от змии. Предишния ми котарак, точно за да ме опази от змиите, изчитайки, че трябва да се похвали как ме пази от тия змии, донесе точно две в средата на трапезарията и ги плесна, за да ги видя.
0: Еми то, това е благодарност.
3: Те били като в филмите на Брусли, направо да си ги одереш да ги спечеш.
0: Ми да.
1: Нямах сили за това нещо. Захлопих сяка с един кашон и я изнесох и изхвърлих гората.
3: Иначе, като цяло за отглеждането на животните, не свикнеш ли с аромата специфичния на фекалите и това, че трябва да ставаш сутрин и вечер да ги храниш, не е твоето. Само да събиеш гради, че искаш да имаш животни, защото масово съм гледал моите роднини в детските ми години, как на тяхните крави ребрата четяха, пък нашите крави бяха напръстели
0: вината.
1: Я кажи, ако човек те първа започва, понеже това си говорихме, естествено, че има много информация, може да попита опитни хора на място, може да се консултира онлайн пак с хора. Има всякакви варианти, но ако те първа прохождаш и примерно искаш да си им подглеждаш от типа на салатки, домати и да почнеш с 2-3 кокошки евентуално, дай някакви съвети като за начало, за какво трябва да сме подготвени, това с кокошките сложна работа ли?
3: И кокошките не е сложна работа в момента, в който почнат да носят яйца и трябва да видиш дали чурупката е здрава, липса на калци и да опазиш тяхния канибализъм, защото има в един момент липса на витамини и започват да се самоизяждат. Mm-hmm. Иначе кокошката е най...
1: Кое си самоизяждат? Кокошка, кокошка или кокошката
3: не,
1: яйцето?
3: Да, кокошка, кокошка.
1: Ага.
3: Да те са канибали. Това са, може би, единствените животни, които съм фърлял ребра от животно и ги оглозгат. Нито прасе съм виждал да еде, нито крава да смучи кокал от забедрена става.
2: То, нали знаеш, че това са най-близките роднини на динозаврите, всъщност?
3: Да, и това е най-мръсното животно, кокошката. Постоянно еде, чувърка и всичко прави. Но там е по-специфичен аромата. Иначе няма никакъв проблем. Може да се отгледате в клетки. Аз моя покоен Слако от Пловдив ги гледаше дори на 12 етаж имаха като приземни някакви такива стаички, там си гледаш кокошки.
1: А трябва ли им отопление?
3: Отопление, да. Да. Ние сега нашите кокошки, макар и вече да се постопля, вечерно време ги прибираме. Той заради невестулките и другите животни, които могат да ги унищожат, но ги прибираме на топ в една стая и сутрин си ги изкарваме.
1: Т.е. ако имаш някаква отделна сграда като за кокошарник, трябва да им пуснеш някакво отопление?
3: Не, един дървен сандък можеш сложиш, там си ги прибираш на сушина. И те обичат да носят на топло, там където има слама. Слага се слама и кошката обича да е топло, когато носи яйца.
1: Ако не си я заклал преди зимата и навън е минус 10, какво правиш?
3: Нищо и няма. Издържа.
1: Супер.
2: Но трябва да си е в кокошарник, нали? Добре, а как ги предпазваш от
1: отгоре? Да носят, да
2: все пак има и гръбливи птици. Аз лично съм виждал сокол как се спуска върху кокошка.
3: Ами, моя комшия, братовчет ми, който живее и до нас, другата къща на село, той пък сложи лампа, защото една сова му взимаше през рабисовата мрежа, където са не повече от 10 мм отворите, взимаше му канарчета, той гледа канарчета. Совата идваше и през тази мрежа ги издърпваше, като с принцовка с едно.
1: А какво каза за кокошките, че като има по-топло, тогава снасят, иначе не?
3: Да, когато стане много студено, спира носенето на яйца. Ако примерно от 20 кокошки взимаш 15 яйца, като стане по-студено, пада на 10, на 7.
1: Защото съм гледала филмчета, че им отоплят кокошарниците, явно това е заради яйца.

0: център.
1: То това са сигурно някакви европроекти. Тук на село няма, има само плява и слама.
0: А пускаш ли ги да тичат свободно по двора?
1: Да, разбира се, те са щастливи, моите прасета са щастливи. Няма някой, който да си в бокс, като в затвора.
0: А като ги пуснеш да тичат по двора, това значи, че не можеш да ходиш бос по тревата, нали?
1: Не, не, не, те си имат тяхно дворче, което е заоградено с мрежа. Не в нашия двор. Сега гледаме много модерно, като решиш да правиш някъде оранжерия, взимаш кокошки, пускаш ги, изкълваят всички микроорганизми, тревички, червеци, сапопо и прасета и след това влизаваш и съдиш насъжденията. Не съм го пробвал, но наистина е много интересно, защото аз имам голяма борба, понеже оборщната градина я творя само с оборска тор и постоянно имам попо и прасета, които пригризат коренчета на зеленчуците.
2: Много ти е сложно.
0: Много ти благодарим за този разказ.
3: Да. Пробвал ли си да вземеш една-две овчици, които да ги използваш вместо косачка, да речем, на ливадата?
0: Не, има такива кози.
1: Всичко е хубаво, но аз, както написах, и когато имам село, смисъл да се живея с дворци, да гледам всяка животни. Не мога да опричава на моите родители, които изкараха тежа COVID и затова затрих повечето от животните.
2: Ясно.
1: Да, ми дават живи хора.
0: Благодарим ти за обаждането много. Чао.
1: Чао.
0: Всичко хубаво. Ако искате, вие може да коментирате по темата. След малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
5: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си, като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
10: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
11: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
12: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
13: Къде-къде?
12: Е как къде. Перфекта и StoreBG.
14: Трафик с подкрепата на...
15: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: и с

0: Съдействието на Гуми Континентал от Primex. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Primex.
1: София е натоварена, но на излизане от Люлин през тунела Константин Величков, Тотле, Бен Скобелев, Цариградско шосе, България, части от Околовръсното. В Пловдив натоварване по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смиренски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Разсънване сутрешното шоу на Радио Ветоша събуждане във вторник, а тази сутрин питаме колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява. Две котенца, 4 кокошки и едно прасе или обещали са ми младо агънце за Гергьовден. А във Вайбър канала ни тройка на Разсънване Радослава пише така: за съжаление, в 36 квадрата сме се ограничили до отглеждането на една писана. На балкона тази година засадих ягоди от любопитство. Иначе в градинка зад блока, най-над на жалбите на една съседка, направих градинка с цветя, която даже мъжете се спират да снимат.

0: проблема с градинката, с цветя.
1: Какъв е проблема с мъжете?
0: Не, че съседката се е жалвала от цветята, мъжете са се радвали.
1: Тя ще седи да гледа мъжете. Как
0: не като да е засадила тиквички или краставици, примерно.
2: Тя може да е на... Тя каза, че е на малко пространство.
0: Да, точно.
2: Ханса ни е написал така в Твитър с въпрос. Абе, тройката някой от вас да не е наследил имот с малък двор и се чуди какво да прави. Не сме, ма просто...
0: Глупости, абсурд, ние сме по големите мащаби.
2: Да, как малък двор.
0: Просто гледаме сме в крак с тенденциите и разбира се с това, че си се оказа истина. Няма нищо по-хубаво да знаеш какво ядеш.
2: Да, ако зададем въпрос, примерно кога съдат аспержи, да не обвиниш, ма тук питаме за животинки.
0: Че не е само какво ядеш, защото котките ние не ги готвим. Поне в България. Това ви че.

0: Добро утро от Трикънър. Съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Втора възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро и ви очакваме, ако сте родени през септември.
1: Заповядайте сега, ще вдигнем само на един и оттам нататък имате възможност само да печелите.
2: Печелите много лесно, разбира се, просто трябва да чуете кой ще изтеглим, съвпадне ли той, ние продължаваме с раздаването. Първо ви познаваме годината, взимате 50 евро, ако ви познаем пък само датата, също 50 евро. Познаем ли всичко, тогава взимате 2500.
0: Всичко това, разбира се, го теглим на компютър, не го гледаме в такълбо и ви чакаме на 0878 50 000, ако сте родени през месец септември. Играта е супер кратка и сега ще кажем добро утро само на един от вас. Ало?
3: Ало, добро утро.
0: Добро утро, госпожо. Кой се обажда?
3: Елена Естимова от София.
0: Родена през септември.
3: Да.
0: Теглим годината. И тя е?
1: Според нашия компютър, 1000.

0: 1992.
1: Не.
2: А, случайно да сте родена на 4-ти?
1: Не, на 24-ти.
2: Жалко.
3: Всичко добро и успех до другия път.
1: Всичко хубаво и неба.
3: Лек ден.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша.

Добро утро, Трайканър. Съм върнен с сутрешното шоу на Радио Ветеш. 17 минути остават до 9 в София. Температурата сега е 11 градуса. В Пловдив 14. Във Варна 13 градуса. В Бургас 11. В Севлиево 15 градуса. В момента в Кърджали 13. А в Благоевград 11 градуса. Утрото на новия ден, вторник, 5 май. А тази сутрин питаме колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява. Две котета, 4 кокошки и едно прасе, или обещали са ми младо агънце за Гергьовден. Собствения си опит и пориви, разбира се, очакваме да споделите не само в ефир на 0878501000, може да ни пишете и на Facebook.

0: страницата.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: Наръсъмване!
2: Ако не ви позволява пространството, може да си закупите такова.
3: Не ще ти кажа да
0: купим. Това, защото цял сутрин разглеждаш разни неща за някакви джаджи онлайн и дори в сайтовете са почнали да пишат закупите.
2: Аз се чуя, кога от хора, които купувахме нещо, започнахме да си закупуваме? Кога станахме всички закупчици?
3: Когато всяка провинциална брокерка...
0: Чудим се от 2 години не съм.
3: Казвам, когато всяка провинциална брокерка започна да ходи на фризьор и да записва селфита, застанала пред някакъв едностаен буксонир прино и обяснява, може да си закупите този прекрасен двустаен апартамент. И
0: Иван
3: къде...
0: може да си дай, когато да. Спряхме да използваме звателния падеж, защото ни струпа официално да говорим, е така, Тодор.
3: Да, здравей, Тодор. Здравейте, Тодор.
0: Ма, да, и аз така харесвам го. Добро утро.
4: Добро утро. Един момент само.
0: Да, разбира се, ние ще изчакаме.
3: Цялото време на света.
4: Здравейте, дай да се превключа.
0: Андерс, просим.
4: Да,
0: всичко наред ли? Ало?
3: Ало.
4: Да. Извинявайте, искам да се включа по темата с животинките.
3: Да, супер.
4: Колко животни бих гледала. Искам да кажа, че много обичам животни. И съм гледала котка. Кучи сме имали като съм била малка. Живеем в къща в момента и много бих искала да гледам още животни. Обаче човекът, с когото живея, не харесва.
0: Хем в къща.
4: Любимци.
0: Добре, а това значи дори едно канарче не може да си вземете?
3: Рибка.
4: Ами имахме точно рибка и канарче по негово желание, но бързо така ги разкарахме, защото просто...
3: Той не иска.
4: Ами канарчето много вдигаше шум сутрин, като стане своето опот, да пее дето ролика.
3: А варианта, в който той да се прибере и да ви завари на дивана с принуп, гушнала 5 котенци, ти да кажеш или аз, или котките?
4: Ами имахме такъв случай. Бях се прибрала с 2 котенца в къщи веднъж. И така точно ми каза тогава или котките, или аз до вечера.
0: А от колко време живеете заедно?
4: От 20 години.
0: Къщата на кого е?
4: Ами заедно сме я. Да.
0: Заедно сте я купували.
3: Е, вие затова сте избрала
0: него. А добре, някакъв компромис, нали?
4: Ами по документи се води само моя, но все пак заедно сме я правили.
0: Добре, въпросът е, че след като сте заедно правите всичко, значи трябва някакъв компромис на тема животни. Ето, ако сутрин на прекалено много шум вдига канарчето в къщата, да помислите за нещо, което може да си живее на двора, например. Това може би е по-спокойния вариант, за да не го дразни.
2: Стига да има двор къщата, ако е без двор.
4: Ами да, в момента се мутаят 2 котки в двора, но като цяло нали, от него това съм се замислила сега да си правя по-кошарник.
2: То ако сложиш един петел, колко да е?
3: А добре, да е такива неща от типа на само аз ще се грижа, ти няма да не се притеснявай.
0: Освен това няма да са вътре в къщата.
3: Да,
4: аз не го ангажирам абсолютно по никакъв начин с
3: нищо,
4: нали, животните.
2: А той защо е толкова неотстъпчив? Нещо му се е случило в детството да го е кълвала кокошка или пък нещо такова?
4: Имало е така сблъсък с куче, нали, за кучето окей.
3: Да, за куче.
0: Но с канарче не е имал.
4: Канарче не е имал.
0: Не го е ял.
3: Много кръщат канарчетата.
0: А тогава защо тази контра, примерно, ако не е на територията на къщата, да кажем, че го е гнус или не му е приятно да съжителства, някъде на двора нещо, което може да е навънка в проблема?
4: Ами да, аз обмислям така да... Плюс това и децата искат много да имаме животинче в къщи, така че 3 на 1 сме...

0: прасенца да си вземе.
1: Ой, зайче, може да си гледате навън за децата. Зайче, супер сладко.
2: Ужасно миришат зайците, стига лъжи.
1: Е, като кокошките.
2: Гледал съм една сетка и машина, накрая ги изядахме в буркани. Аз не знаех,
1: че добре, а в двора ви понякога появяват ли се катерици? Май така да видите по някое дърво.
3: Катерички не, но търлежи и лисица наблизо сме виждали. Извън двора до оградата.
1: Да, а тогава той вдига ли скандал, примерно да каже махай се от тук, или просто търлежа не го разбира?
3: Ами той търлежа си отминава и си.
2: Да.
1: Е, поне не той не се разстройва.
2: Търлежите не е.
0: А като направиш кокошарник с тая лисица, ще имате проблем, да знаеш.
3: Ами, може и така да има и кучета наоколо, които...
1: Търлежите е добре това с кокошките, защото нали няма да има змии да влизат.
0: Затова ти казвам, замисли един шопар да гони лисиците.
2: Е, глупости.
1: Е, как шопара ще ги гони? Трябва да го държи гладен.
0: С миризмаска.
3: Аз нямам против и прасе да вземем, но тогава вече отговорността ще бъде негова.
2: Еми да.
3: Защото той така ме базика с това прасе.
1: Кажи му, че го кръстиш на негово име. Може да се полъскае.
2: И да го вземе.
1: Добре, успех да ви пожелаем с децата в акцията. Всичко добро.
0: Всичко добро, благодарим, че се обадя.
1: Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animatum Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
6: Седмица на орехите във Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета Орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
9: С медийната подкрепа на Радио Витуша.
10: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
11: Готов си за път. Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
13: Обратно към музиката.
14: Музиката.
15: С подкрепата на
16: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане заедно. А тази сутрин питаме колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да си споделите вашите планове, както го е направил Иван Владов. Това е планът. Работа още 15 години и газ към някое обезлюдено село да си играе на малка къща в прерията. Крава, кокошки, прасета. Кучетата не ги броим към животните, че са ми по-мили от хората.
1: Лина ни е написала само едно малко кученце. Това е на нея мечтата за гледане.
0: 0878-50000 е телефона. Дали гледате на животните като на нещо, което носи любов и хубаво общуване, или към него добавяте и храна? А може да разгледате написаното на страницата ни във Фейсбук. Да.
1: Ще да кажа, ако обичам да гледам нещата, които обичам да ги ям, щях да си имам двор пълен с каритки.
0: Винаги ми е било, да, много странно. А като съм гледала една сетка на нашото село като малка, как говореше много миличко на разните там животни, които си имаха, на всички, като и ги галяше, и им радваше, и се общуваше, и си говореше по цял ден с тях. И после ги колят.
1: Те нямат проблем по селата за такива неща.
0: Да, да, то е ясно, че трябва да имаш някакъв здрав разум, защото нещо трябва да се яде, но все пак. 0878-50000 е телефона за вашия опит или гледна точка по темата. Това е Витоша.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но до сега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Фейсбук страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. 2 американски разрушителя и 2 търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на криза. До той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С 2 гола след почивката Лацио спечели с 2-1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа.
2: Подкрепата на Натурфарма.
4: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И с съдействието на
5: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
6: Тройка на разсъмване.

0: на Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.13, ново утро и почти час време още заедно. Може да ни звъннете на 0878501000. Очакваме ви да споделите опит или пък бъдещи планове или нещо като мечта. Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява, питаме днес. 2 котета, 4 кокошки, 1 прасе или обещали са ми младо агънце за Гергьовден. Във Вайбър Митко ни пише така: добро утро. Разполагам с достатъчно пространство да отглеждам различни животни, но към настоящия момент отглеждам няколко котки, чиято месечна издръжка е като за прасе. Уважавам хората, които отглеждат животни, защото това е огромен труд, но лично аз, пише Митко, не мога да консумирам месо от животно, което съм отглеждал и имаме емоционална връзка с него. Точка.
4: Ами, горе-долу така е. Друго е, когато си го купиш във вид на пържоли в магазина, да. Но това си е лицемерие, защото въпросното животно също е било, нали, някога живо същество.
3: Така, о, че... това е, ти го говорихме вчера, което много ме стряска, за хората, които обичат агнеш, което са, нали, Гергьов да ни идва. Да. И като седнат разни близки от семейство да си коментират наоколо, ма то съвсем младо, ма то сокалче, ма то не знам какво. И аз си го представим и свикам, добре да спрете да го коментирате. Разбрахме, че ще ядете бебе агне, нали, окей.

0: Разбрахме. Въпросът е в детайлите, нали? Защото нали, аз също ям месо. Обаче като започнеш да го обсъждаш това в детайли, някак си не ти ли става кофти?
1: А виж колко
0: купи
1: е относително.
0: Купи го, яш го и приключи.
2: Представи да. Си за момента, че бяхме цивилизация от човекояци. Тогава да. Как щехме да го обсъждаме? Но то съвсем младо, сукалче.
0: Ага.
1: То не знам сега съвестта дали ще стане по-добре на съвестта, като не знаеш какво е.
0: Да, но имах предвид, поне като окей, разбрали сме къде сме в хранителната верига, разбрали сме, че ядем животни, ама може ли да не ги обсъждаме толкова в детайли? Хубаво, ясно е, че е такова прясно, младо, малко.
2: Еми, ние сме хищници, това е положението, да. А иначе малкото агънце става голяма овца и тогава вече не ти е чак толкова жал.
0: Диана Виденова ни пише... Диана Виденова е публикувала страшно красива снимка. Между другото, Диана носи хубави прозорците и гледката. Но просто харес ми, защото са леко скосени, много дълбок перваз и една монументална гледка навън. Та от Берлин пише де. Ето за това съкровище се грижа временно. За съжаление, жилището не ми позволява да гледам животно дългосрочно. Ако имах възможност, бих гледала една така пухкава топка и е пуснала един страхотен сиамец. Изглежда свестен.
2: Обаче, Диана, да ти кажа, ако ни слушаш сега в момента, точно от Германия тръгва това движение Kleingarten. Тоест, когато в рамките на самата сграда, дори на покрива, можеш да си направиш малка градинка или пък тези крайградски лехи, които пак хора, които живеят в това урбанизирано общество, да речем са си взели буквално една леха и там си отглеждат нещо.
0: Еми да, ама не сме чули тя да го е предприела. Аз понеже гледах във Фейсбук албумите, които пуска Диана, които са свързани с готварската и дейност. И там има само как реже продуктите, не как примерно си има собствени репички.
2: Ето, за това се изисква и време да имаш. Явно не винаги е възможно, защото най-грешното е да смятаме, че е така просто бодваме нещо в земята и то си расте само. Да. Има нужда от грижи.
1: Всяко нещо трябва
0: Георги
1: да
0: Йорданов, здравейте, тройка, имам село и в него гледам около 30 кокошки, 4 кучета, 20 на заека и 2 козички. Цялата идея е, освен че обичам животните, и винаги да имам прясно и качествено месо, яйца и мляко на трапезата си. Пожелавам ви весел Георгиовден и всички ваши близки да са живи и здрави. Поздрави от град Добрич. Ми, Георги, много-много ти благодарим. Само кажи, така, ние, градските чеда, как да го направим, ако решим да си отглеждаме животно, как се преодолява този емоционалния момент? Кое кокошка ще иземеш яйцата? Обаче самата кокошка трябва ли да отиде на дръвник? И как го преодоляваш?
1: Има тя, кокошката в един момент от жизни си цикъл спира да снася и отива на дръвник.
0: Е, колко стара ще е като спре?
1: Не знам.
0: Колко ще вариш тази супа?
2: Да, точно това ще я да кажа. Нищо не става от тази кокошка.
0: Това е тръга, не е лошо ми.
2: Бариш цял ден.
0: Добре, представи си, че е малък динозавър.
1: Да, да.
0: Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Boys Tornado. Hype the vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор,

0: красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: София натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар Градско шосе, в Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна, цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добре утро от Трайка Нарсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 9.28. Днес проучваме желанието ви да сте по-близо до природата, до чистата храна и, разбира се, до общението със същества от всякакъв вид. Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява, питаме тази сутрин. А Теодорова Вайбър ни пише: живеем на село, в къща с голям двор. Имаме 3 кучета. Повярвайте ми, ако имам финансова възможност, ще ги си направя приют и ще си прибирам всяко животинче, което има нужда. А сега, пише Теодора, сме в процес на правене на кокошарник. Не че ще ядем кокошките, патките, токачките и там какво друго си имаме. Хубав ден!
1: За патките трябва да направиш и малко езерце.
2: А, да, да, за да можеш.
0: Сигурно го знае, но това с токачките много добро. Да. И какво тая токачка няма да... Добре, няма да ядеш.
1: Иначе, що се отнася? Що па да не я ядеш?
0: Тя казва, че няма да ги яде.
1: Ами да ги даде насам.
0: Не.
1: По-пекински.
2: Сягаш и гроб, нали? Да, ама въпросът е, че да, наистина за тези западките трябва да има, как се казва, гьолче, за да може приедно като галиш малките патенца, после да ги пускаш да си плуват, нали? Те за това се занимават.
0: Те ти викат а не, то това
2: е. Този ден не сдеш гъшия дроб.
0: Това е Витуш.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито. Ще пробваме се финално за днес да ви дадем отново пари. И ви очакваме сега на 08-78-50-1000. Ако сте родени през месец, трябва да го изтеглим този месец.
1: Търпай.
0: Еми, много ми е сложно.
2: Да кажем ние.
0: Горе-долу трябва да е това. Април.
1: Хайде сега да видим дали можем да зарадваме някой предпразнично, роден през април. Очакваме ви, знаете, вдигаме само на един. И ако имате късмет, може да спечелите 2500 евро за броени секунди.
2: Абсолютно, първите пари обаче, които ще спечелите, няма да са чак толкова много. Ще са 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро, ако ви познаем и датата. А ако познаем всичко, тогава взимате 2500.
0: 08-78-50-1000 е телефона. Вдигаме на един от вас, роден през април. Ало, добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Светла на телефона.
0: Светла, фамилия Светле?
3: Карасянов.
0: И си родена през април?
3: Да.
0: Радваме се, че се свърза. Чували ли сме се досега?
3: Да.
2: Добре.
0: Теглим годината. И този път се падна
1: 1988.
3: Не.
2: Добре, Светлин.
0: Загадъчна работа, добре.
2: Нещо да ти говори датата 17-ти?
3: Не, едно.
2: А, едно?
0: А някаква позната поне е родена на този ден?
3: На 17-ти?
2: Да.
3: Не.
2: И това е.
0: Спокоен ден и до скоро.
1: Всичко добро и весел празник утре.
0: Чао, чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша 10 без 20 е късно утро. Ако имахте животни, които да гледате в двора, нямаше да ставаме по това време доста по-рано. Може да разгледате сега мненията на страницата ни във Фейсбук и разбира се да коментирате тази сутрешната тема. В София температурата вече е 14 градуса, в Пловдив и във Варна 16, в Бургас 14 градуса, по-топло навсякъде и във Видин 18, сега в Козлодой 17, а днес всъщност си говорим не за температурите, а за детайлите относно преживяванията, когато човек реши да си отглежда животни вкъщи. Дали целта на занятието е да си отглеждате животно за храна или пък става дума само за любов и за грижи. 087-850-1000 е телефона. Ало?
1: А добър ден, да слушам вашето предаване през април. Я кажете, имам ли щастието?
2: Ами нямаше, защото в това тегляне имаше вече участника. Във всяко едно тегляне на играта, такива са правилата, участника е само един.
0: Да.
2: И щом е имало един човек, значи чакаш следващото тегляне, в случая утре 7.30, 8.30 или 9.30.
1: Тук звъня колко пъти, викам чая.
3: Ами така е, не само.
0: Звънят много хора и вдигаме на момента на един човек, да, който се падне.
2: А другите изгарят. Живота е несправедлив.
1: Добре.
0: Всичко добро. Хубав ден. Та, за животинките си говорим. Колко бихте отглеждали, ако имахте тази възможност? 087-850-1000 е телефона.
4: Добро утро. Обажда се Румен от Сливен.
0: Здрасти, Румен, и кажи сега, ако сме по-неопитни, с кое да започнем?
4: Да, това е чудесна тема. Аз, както всяко едно селско дете, съм закърмен със всякакъв вид животни, разбира се, които ставаха за ядене.
3: Естествено, то други не се гледаха.
4: Да, имахме и кучета заради овцете, които моят покоен дядо гледаше, но нали, няма как.
3: Да.
4: Иначе никога не приех като животно домашно котката.
3: И защо?
4: И по никакъв начин не ме грабва котката.
0: Защото котката не животно пази овцете, кучето поне ти върши работа.
2: Да, да, и котката върши, ама ако е от типа да лови мишки.
3: Да.
4: От зми, пази от зми.
3: Да.
4: Там, където работа базата, имаме две котки и ги поддържам с гранули и храна.
0: И?
4: Защото не искам да има зми.
0: Веднага ще ти кажа как котката пази от зми. Предишния ми котарак, точно за да ме опази от змиите, изчитайки, че трябва да се похвали как ме пази от тия зми, донесе точно две в средата на трапезарията и ги плесна, за да ги видя.
3: Еми то, това е благодарност.
4: Те били като в филмите на Брусли, направо да си ги одереш, да ги спечеш.
3: Ми, да.
0: Нямах така сили за това нещо. Захлопих всяка с един кашон и я изнесох и изхвърлих горет.
4: Иначе, като цяло за отглеждането на животните, не свикнеш ли с аромата специфичния на фекалите и това, че трябва да ставаш сутрин и вечер да ги храниш, не е твоето. Само да събиш гради, че искаш да имаш животни, защото масово съм гледал моите роднини в детските ми години, как на тяхните крави ребрата четяха, пък нашите крави бяха напръстели
3: вината.
0: Я кажи, ако човек те първа започва, понеже това си говорихме, естествено, че има много информация, може да попита опитни хора на място, може да се консултира онлайн пак с хора. Има всякакви варианти, но ако се те първа прохождаш и примерно искаш да си им подглеждаш от типа на салатки, домати и да почнеш с 2-3 кокошки евентуално, дай някакви съвети като за начало, за какво трябва да сме подготвени, това с кокошките сложна работа ли?
4: И кокошките не е сложна работа в момента, в който почнат да носят яйца и трябва да видиш дали чурупката е здрава, липса на калци и да опазиш тяхния канибализъм, защото има в един момент липса на витамини и започва да се самоизяждат. Mm-hmm. Иначе кокошката е най...
0: Кое си самоизяждат? Кокошка, кокошка или кокошката и яйцето?
4: Да, кокошка, кокошка.
0: Аха.
4: Започва да се... Те са канибализъм.

0: провали. Това са може би единствените животни, които съм фърлял ребра от животно и ги оглозгат. Нито прасе съм виждал да еде, нито крава да смучи кокал от забедрена става.
1: То, нали знаеш, че това са най-близките роднини на динозаврите всъщност?
0: Да, и това е най-мръсното животно, кокошката. Постоянно еде, чувърка и всичко прави. Но там е по-специфичен аромата. Иначе няма никакъв проблем. Може да се убиете в клетки. Аз моя покоен Слако от Пловдив ги гледаше дори на 12 етаж, имаха като приземни някакви такива стаечки, там си гледаше кокошки.
2: А трябва ли им отопление?
0: Отопление, да. Да. Ние сега нашите кокошки, макар и вече да се постопля, вечерно време ги прибираме. Е, той заради невестулките и другите животни, които могат да ги унищожат, но ги прибираме на топ в една стая и сутрин си ги изкарваме.
2: Т.е. ако имаш някаква отделна сграда като за кокошарник, трябва да им пуснеш някакво отопление?
0: Не, дървен сандък. Един дървен сандък може да сложиш, там си ги прибираш на сушина. И те обичат да носят на топло, там където има слама. Слага се слама и кошката обича да е топло, когато носи яйца.
2: Ако не си я заклал преди зимата и навън е минус 10, какво правиш?
0: Нищо и няма. Издържа.
2: Супер.
1: Просто, но трябва да си е в кокошарник, нали? А добре, а как ги предпазваш от отгоре?
2: Да носят,
1: все пак има и гръбливи птици. Аз лично съм виждал сокол как се спуска върху кокошка.
0: Ами, моя комшия, братовчет ми, който живее и до нас, другата къща на село, той пък сложи лампа, защото една сова му взимаше през рабицата мрежа, където са не повече от 10 мм отворите, взимаше му канарчета, той гледа канарчета. Совата идваше и през тази мрежа ги издърпваше, като с принцовка с едно.
2: А какво каза за кокошките, че като има по-топло, тогава снасят, иначе не?
0: Да, когато стане много студено, спира носенето на яйца. Ако примерно от 20 кокошки взимаш 15 яйца, като стане по-студено, пада на 10, на 7.
2: Защото съм гледала филмчета, че им отоплят кокошарниците, явно това е заради яйцата.
0: Това са сигурно някакви европроекти. Тук на село няма, има само плява и сама.
2: А пускаш ли ги да тичат свободно по двора?
0: Да, разбира се, те са щастливи, моите прасета са щастливи. Няма някой, който да си в бокс, като в затвора.
2: А като ги пуснеш да тичат по двора, това значи, че не можеш да ходиш бос по тревата, нали?
0: Не, не, не, те си имат тяхно дворче, което е заоградено с мрежа. Не в нашия двор. Сега гледаме много модерно, като решиш да правиш някъде оранжерия, взимаш кокошки, пускаш ги, изкълваят всички микроорганизми, тревички, червеци, сапопа и прасета и след това влизаваш и съдиш насъжденията. Не съм го пробвал, но наистина е много интересно, защото аз имам голяма борба, понеже овощната градина я творя само с оборска тор и постоянно имам попа и прасета, които пригризват коренчета на зеленчуците.
3: Много ти е сложно.
2: Много ти благодарим за този разказ.
1: Пробвал ли си да вземеш една-две овчици, които да ги използваш вместо косачка, да речем, на ливадата?
2: Не, има такива кози.
0: Всичко е хубаво, но аз, както написах, и когато имам село, смисъл да се живея с дворци, да гледам всяко животни. Не мога да опричам на моите родители, които изкараха тежа ковид и затова затрих повечето от животните.
3: Ясно.
0: Да стенем заедно към живи хора.
2: Благодарим ти за обаждането много. Чао.
0: Чао.
4: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол, най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
7: Ти, къде изчезна?
8: В Парадайс Център и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си айфон.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман.

0: Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив.

0: 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Този май.
3: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
2: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
2: Заедно с Овце детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. Финал с Соник и утрото на вторника 5 май. Честит имам ден на всички, които носят името Ирина. И разбира се, честито на всички, които са решили да направят крачка към това да си имат собствени животни. Дали обаче с цел храна или просто е така за любов. Обърнахме внимание на нещо друго. Това, което наблюдаваме в последните години, че всеки се опитва да отгледа нещо, което излиза от неговите ръце и след това сяда на трапезата по някакъв начин. Дали имате куража за подобна акция? Струва ли ви се огромна крачка? И колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? 2 котета, 4 кокошки, 1 прасе или обещали са ми младо агънце за Гергевден?
1: Преди всичко трябва да се зарадите с много любов и търпение, защото и едното, и другото, искам да кажа, и домашните любимци, и може би животните, които гледаме с цел да ни доставят някаква храна, същото важи и за зеленчуците, си трябват много грижи, а точно така, както отглеждаме едно дете, малко по малко. И като казахме за децата, ето ви сега финално един виц, който ни предлага Майя Енева. Семейство. Вечеря. Заек. Децата питат от какво е месото. Бащата мисли малко и казва: деца, помните ли как майка ви понякога ме нарича? След което едното дете казва на другото: не го яш, това е задник.
0: Да.
2: Добре.
0: Добро беше.
2: Вяра Мартинова ни е написала. По принцип винаги съм искала слон. Ма тъй като това няма да стане, така че няколко кокошки са ми прекрасна идея. А Милена пък е написала: като малка, след като гледах филма Слон от мой приятел, и аз исках слон. Към кокошките може и едно магаренце.
0: Ох, аз исках кон.

0: Стела пише, ми хубаво човек си обича животните, те да му се отблагодаряват с мляко, яйца, месо, но живея в град и се радвам на кълвачите, чучулигите и катеричките в парка, иначе в дома ми не.
1: А искам инче, да кажа, че животните не се отблагодаряват, а
0: да,
1: ние взимаме зародъщите и го ядем, както и морето не дава дарове, а ние ги ловим.
0: Да, а да, това там с даровете е топък силно очарователно. Аз се сетих за мечтата ми из конета. Бях толкова убедена от малка, но просто е такава, то това ми е линията на мислене, че що много силно го искам, значи то ще се случи. И всъщност имах един дълъг период от време, в който голямото ми колебание беше... Коня бял ли ще бъде или черен? Нали не съществуваше драмата?
1: Че няма
0: ще,
1: да
0: той
1: имаш.
0: Ще се появи, обаче аз трябва да съм подготвена за момента, в който това стане възможно. Ето такова някакво. 087-850-1000 е телефона, на който си казваме добро утро всяка сутрин в тройката, а иначе може да предлагате теми във Facebook, във Viber или просто да откриете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време за мъжа, жената, скандалите, децата и това, което правят медиата. Като Ева Кикерезова.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата преднова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика. Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3-3 в мач от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. Гостите поведоха в края на първото полувреме, когато Райан Шерки комбинира с Джереми Доку, а белгиецът реализира с отличен удар за 0-1. След почивката Евертън осъществи пълен обрат, Тиерно Бари изравни след груба грешка в защита, а малко по-късно Джек О'Брайан направи 2-1. В 81-та минута

0: отново. Бари беше точен за 3-1 и изглеждаше, че домакините са на път към голям успех. Реакцията на Манчестър Сити обаче беше мигновена. Ерлинг Холанд намали секунди след подновяването на играта, в продължението Джереми Доку вкара втория си гол в матча, оформяйки крайното 3-3. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10 с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
8: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
7: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
8: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
7: 30 май, Интерекспо център.
8: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
7: Защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Генералната подкрепа на Сънотех.
9: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално мишо. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
11: Слушай радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: поводите си себе си, като епични оферти за стилът ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно. Няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
10: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
11: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: you coming in or what?
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебния регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо две години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е километър и половина и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. Късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Натурфарма.
4: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: И с съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни

Места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Следвай музиката!

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тем.

0: Vibe. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Подкрепата на Лидъл.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Витуша, Витуша, топ 20.
11: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша. Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол.

0: Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Обратно към музиката.
11: Витуша, следвай музиката.
10: С подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Президент Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Атон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръх очаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки, трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея.

0: допълни експерта. Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчита, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в прессъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване, въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колездачната надпревара на Италия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Нью-Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първия отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра, а Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.

0: нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота.

0: Лекарствен продукт, съдържащ левоцетиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин. С новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата Рей има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално мишо. This music may contain hope. На Рей. Търсете в Music Mall BG. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Новините.
1: Антон Кутев от Прогресивна България заяви след консултациите при президента Илияна Йотова, че до петък страната ще има ново редовно правителство. По думите му, формацията е готова за бързи действия, тъй като обществото очаква именно това. Основните приоритети, представени пред президента, са борбата с корупцията и овладяването на завладяната държава, както и мерки срещу високите цени, инфлацията и икономическия натиск върху хората. Кутев подчерта, че се очаква динамична работа в интерес на гражданите и укрепване на държавността, а Прогресивна България има готовност да внесе бюджета в най-кратки срокове.

0: Президентът Илияна Йотова проведе консултации и с ГЕРБ СДС, като делегацията беше водена от Томислав Дончев. Той подчерта, че за формацията е ключово възможно най-скоро да бъде излъчено редовно правителство, тъй като кратките политически хоризонти водят до загуба на енергия и липса на дългосрочни решения. Дончев акцентира върху необходимостта от бюджетна консолидация, ограничаване на дефицита и прекратяване на перманентния курс на задлъжняване. Поред него след години на бюджетен волунтаризъм са нужни тежки, но неизбежни решения, които да гарантират устойчивостта на публичните финанси. Той заяви, че въпреки ролята си на опозиция, ГЕРБ СДС са готови да подкрепят реформаторски мерки, когато са в интерес на страната. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия номер 3 ще бъдат затворени от 11 май до 20 юни заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности по отклонението на линията към Слатина и Младост. През този период метрото ще се движи само в участъка Горна баня Орлов мост, а между Орлов мост и Хаджи Димитър ще действа временна организация на движението. Центъра за градска мобилност ще публикува допълнителна информация за заместващ транспорт, който ще обслужва засегнатите пътници. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миамонте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамонте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно.

0: Учебно, дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар Илиянци.
2: Пау, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Борис Торнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни.

0: без поява на петна. За красота, която остава от Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Този май.
3: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
2: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
2: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
6: Обратно към музиката.
7: Радио Витоша. Следвай музиката.
6: С подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: ГЕРБ СДС заявиха след консултациите при президента Илияно Йотова, че изборите не променят позицията им за договора с Боташ. Томислав Дончев подчерта, че споразумението трябва да бъде преразгледано и предоговорено, като достъпът до турската газопреносна система трябва да се основава на реални количества газ, а не на твърди плащания. Раен Назарян акцентира върху значението на това редовното правителство да представи свой прочит на антикорупционната реформа, като ГЕРБ СДС са готови да подкрепят всички работещи решения. Тя напомни, че ангажиментът на партията към антикорупционния орган и плана за възстановяване и устойчивост остава непроменен. Геолози пристигнаха днес на мястото на голямото свлачище между Смолен и Пампорово, за да извършат обследване и да предложат мерки на заседанието на областния кризисен щаб този следобед. Те вече направиха облитане на периметъра и подготвят предложения за укрепване на терена. Междувременно местният бизнес настоява за по-бързо решение, възстановяване и разширяване на съществуващия обходен път, който минава на около километър и половина от свлачището. Според представители на туристическия сектор, това е жизнено важна връзка, без която Пампорово и Смолен изпадат в критична ситуация. Хотелиерите вече отчитат отказани резервации, а работниците и шофьорите губят по 30 минути допълнително във всяка посока заради дългите обходни маршрути. Съюзът на родопските хотелиери започва подписка с искане за спешни мерки, тъй като икономическите загуби растат, а достъпът до региона остава силно затруднен. Апелативният съд в София потвърди присъдата от 8 години и 6 месеца затвор за младежа, който през юли 2024 преби жена в Перника. Тя почина 2 месеца по-късно. Наказанието ще се изтърпява при първоначален строг режим. Инцидентът стана на 29 юли 2024, когато двама младежи нападнаха случайна жена пред магазин. Като обвиняем беше привлечен само единият, тъй като записите от камерите не доказват участие на втория, който е разпитан като свидетел. Стопаните с щети по насъжденията от измръзване или слона за периода 1-4 май могат да подадат заявление за оглед и оценка в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Срокът е 10 работни дни от датата на климатичното събитие. Министерството на земеделието препоръчва документите да се подават възможно най-рано, за да се осигури навременна работа на експертните комисии. Световната здравна организация потвърди 2 случая на смъртоносния хантавирус на борда на круизния кораб Хиндуис, блокиран край Кабо Верде, и още 5 души има съмнение за заразяване. На кораба остават около 150 пътници, предимно от Великобритания, САЩ и Испания, тръгнали на круиз от Аржентина през месец март. Общо 7 регистрирани случая включват 3 починали, 1 пациент в критично състояние и 3 души с леки симптоми, съобщава организацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Пао, слушайте сега не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
9: Тройка на разсъмване с Милена.
10: Колеги, изпуснах си пантовката.
9: Кирил.
11: А най-добре е да си го сложиш още вкъщи, да не забравиш.
9: И Тодор.
12: И ние ще вземе по 20 000 лева на месец, за кое да работи втора работа.
9: Тройка на разсъмване. Само по Радио Витоша. С подкрепата на
13: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг. Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.
5: С подкрепата на
7: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Комисията за финансов надзор започва проверка на формирането на цените на задължителната застраховка гражданска отговорност след сигнали за необосновано поскъпване от някои застрахователи. Ще бъдат прегледани решенията на управителните органи и техническите обосновки там, където има увеличение. Председателят на комисията Пламен Данаилов съобщи, че има съгласие с омбудсмана да се предложат законови промени за сезонно използване на застраховките за мотори, без това да води до дерегистрация, процес, който ще отнеме няколко месеца. Геолози са открили голямо свлачеще в Западен парк, в местността Смърдана, плитко, но обхващащо около 13 декара и разположено в непосредствена близост до жилищни сгради. Това съобщи пред Нова Нюс доцент Стелян Димитров от Националния център за геопространствени изследвания. Той коментира и свлачещето на пътя Смолян-Пампорово, като подчерта, че районът по природа е свлачещен заради стръмния наклон и геоложката структура. Според него преувлажняването е ключов фактор, но и човешката намеса. Пътят всечен в склона, както и последващи интервенции, като прокарването на газопровод, допълнително са увеличили риска. Доцент Димитров отбеляза, че в България често се подценяват предварителните геоложки проучвания, а действията се предприемат едва след настъпване на бедствието. Нов доклад на ООН предупреждава, че светът е сериозно неподготвен за масови сривове на критичната дигитална инфраструктура от спътници и електропреносни мрежи до подводни интернет кабели. Международният съюз по далеко съобщение и службата на ООН за намаляване на риска от бедствия описват риска като реален, системен и подценяван, а възможен сценарий като дигитална пандемия. Документът посочва, че внезапно спиране на мобилни мрежи, интернет, електронни плащания или болнични системи може да доведе до тежки последици за обществеността. Според ООН, настоящите управленски рамки не са подготвени за подобен мащабен и ескалиращ срив. Актрисата Шантан Нобел, известна от хитовия френски сериал «Шато Волон», е починала на 77 години. Тя добива огромна популярност през 80-те с ролята на адвокат Флоранс Берг, но кариерата ѝ е прекъсната внезапно след тежка автомобилна катастрофа през 1985 година, при която е ранена тежко, а шофьор е певецът Саша Дистел. Лекарите тогава смятат, че ще остане инвалид за цял живот. «Шато Волон», близо 14 милиона зрители, се превръща в култов сериал, но втори сезон така и не е заснет заради инцидента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
4: И с съдействието на
5: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.

0: Ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
3: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Спестявай в Била. Вземи пъпеш галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Peto, Hype the Vibe.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова заяви по време на консултациите с Демократична България, че служебният кабинет е работил в изключително трудни условия и с крайно ограничен бюджет, като ежедневно е съществувал риск от финансов срив. Тя поздрави финансовият министър за справянето в ситуацията, в която никой не би искал да бъде. Йотова отбеляза, че е било възможно по-добро защитаване на уязвимите групи, особено на фона на галопиращите цени и балансите при горивата, но част от мерките не са били реализирани поради липса на време. Според нея следващото правителство трябва да надгради върху свършеното и да предложи най-доброто възможно съотношение между цени и доходи, както и мерки срещу спекула и неефективни търговски практики. Тя настоя за последователност в бюджетната политика, като подчерта, че работата по бюджета за второто полугодие трябва да върви паралелно с подготовката на бюджет за следващата година, тъй като нормалните държави вече правят бюджет за 2027. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов заяви по време на консултациите при президента, че формацията ще бъде конструктивна опозиция, която подкрепя добрите политики, но няма да мълчи, ако властта се отклони от ангажимента за демонтаж на модела на завладяната държава. Той подчерта, че моделът Пеевски Борисов вече отстъпва от риториката на прогресивна България и предупреди, че ще следя внимателно да не се стигне до негово прегрупиране. Божанов настоя изборът за нов Висш съдебен съвет от парламентарната квота да бъде извършен до края на юли при гарантирана прозрачност и интегритет на кандидатите. Новият Висш съдебен съвет след това трябва да избере и нов главен прокурор. Според Божанов това не е цялостна съдебна реформа, но задължителна стъпка към повече справедливост. Румънският премиер Илие Болужан от Национал-либералната партия загуби вот на недоверие, след като Социал-демократическата партия оттегли подкрепата си и се присъедини към националистическата аура за събирането на подписи. Вотът разклаща управляващата коалиция, създадена преди 10 месеца, с цел да ограничи възхода на крайната десница. Политическата нестабилност обезпокои финансовите пазари. Румънската лея падна до рекордно ниско ниво спрямо еврото, тъй като инвеститорите се опасяват, че Букурещ може да се отклони от ангажимента си за намаляване на най-големия бюджетен дефицит.

0: в Европейския съюз. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Американецът Тристан Бойер предизвика сериозен скандал по време на квалификациите на турнира Чаленджер в Франкявила Алмаре, след като счупи няколко ракети и нападна словесно съдията. Инцидентът започна, когато фаворитът в матча губи първият сет и допуска пробив за 5-6 във втория срещу 18-годишния италянец Даниеле Рапанета. Бойер разбива ракетата си на корта, получава предупреждение, но продължава да бои, което води до отнемане на гейм и служебна победа за Рапанета. След решението на съдията, Бойер избухва още по-силно, отправя обиди, чупи ракета върху съдийския стол и още няколко на пейката, преди да напусне корта, затрешвайки вратата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобед ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Движението и в двете посоки между 66 и 80 км на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. Въведено ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци до окончателното отстраняване на проблема.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: 5 минути след началото на 16-я час, аз съм Гери и ви посрещам в ефира на Радио Витоша с едно изречение. Преди да кажем и дума, тялото вече е казало всичко, защото днес в минутите между 16 и 17 часа с вас ще си говорим за езика на тялото. Онези малки жестове, погледи и движения, които издават повече от думите. Защото истината е една, можем да внимаваме какво казваме, но много по-трудно контролираме как изглеждаме, докато го казваме. Така че останете с мен, защото ще бъде много интересно, а може и да откриете нещо ново за себе си на днешния 5 май. Man I Need и Оливия Дин пък ще даде началото, музикално такова, на 16-я час.

безсърдечени Папи Ханс в ефира на Радио Витоша днес на 5 май, 10, даже 11 минути след началото на 16-я час. Аз съм Гери, днес си говорим за езикът на тялото и няма как да не споменем думичката семиотика. Семиотиката изучава как създаваме смисъл не само с думи, а с жестове, мимики, позиция на тялото, т.е. тялото ни постоянно говори, дори когато мълчим и другите го четат. В семиотиката всичко е знак. Например, усмивката би следвало да означава дружелюбие. Отдръпването назад веднага ни води до дистанция, а наклонът напред – интерес. Но, важно, знакът няма едно значение. Той се тълкува и тук вече става интересно, защото един и същи жест може да значи различни неща. Кръстосаните ръце, знаете, означават защита, но значат също и студ, както и просто удобство. Семиотиката казва, че няма значение само знакът, а ситуацията, в която се появява. Ние непрекъснато четем хората подсъзнателно, още преди думите, мозъкът ни улавя стойка, движение, изражение.

0: отношение и прави извод. Мога ли да се доверя на този човек? Семиотиката ни учи на нещо много важно, че смисълът не е в това, което казваме, а в това, което другият разбира. Понякога тялото казва повече от думите. Думите са само част от разговора. Моя монолог приключва сега, за да продължим с Дженифър Лопес, а ще си говорим още за езикът на тялото след малко по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Amusnet.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тройка на разсъмване.
8: Не!
7: Номер едно за безпроблемно събуждане. По радио Витоша. Подкрепата на
9: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Когато си говорим за езикът на тялото, няма как да не споменем и микроизраженията, защото има неща, които не можем да скрием, и това са така наречените микроизражения. А те какво представляват? Кратки реакции на лицето, които траят части от секундата, трудно забележими са. Например, изненада, раздразнение, радост. Те са наистина истинския пробив на емоцията, така да го кажем. А за митовите и легендите, митовите и легендите, можем да кажем, че ако не те гледа в очите, лъже, не е толкова просто. Хората избягват поглед по много причини. Може да, освен лъжата, да бъде притеснението, културата или липсата на такава и несигурността. Езикът на тялото със сигурност не е детектор на лъжата и той е просто подсказка, но не можем на 100% да разчитаме на нея. А как ние излъчваме, например, хубавата новина, можем да влияем на езика на тялото си, като изправим стойката, успокоим погледа и правим по-бавни движения. Изведнъж, ето така, изглеждаме по-уверени. А понякога не трябва да се променяме, а трябва просто да се изправим. И аз сега го направих подсъзнателно. Изправяме се и продължаваме напред с хубавата музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Dancing in the Flames и The Weeknd със сигурност една подходяща песен за първа среща. Ако на първа среща той или тя каже много ми е приятно, но гледа встрани, държи дистанция и говори бързо, то със сигурност можем да кажем, че тялото казва не съм спокоен. Как да кажеш, няма проблем, но реално какво казваш, като така ти е, правиш въздишка или леко завъртане на очи, подробности след малко сега. Glass Animals и Heatwaves по Витуша.

0: One Kiss на Келвин Харис и Дуа Липа звучи ефира на Радио Витоша. Идея нямам какво е да раздаваш целувки. Всъщност имам идея, но няма да говорим за това. Говорим си за факта, че понякога казваме едно, а се усеща съвсем друго. Познато, нали? В комуникацията думите са само част от посланието, останалото идва от гласа и тялото. От начина, по който говорим, стоим, гледаме и дишаме, това е мястото, където се срещат езикът на тялото и семиотиката, науката за знаците. Според нея, всяко наше действие е знак, а най-интересното се случва, когато тези знаци не съвпадат – тяло и глас. Когато казваме «добре съм», това не е просто изречение. То може да звучи спокойно, което означава, че е искрено. Но може да звучи и бързо, защитно или с пауза, несигурно. Гласът носи информация. Слушаме темпото, тонът, паузите, гледаме и тялото, стойката, жестовете, погледът и заедно те създават истинското послание. За това си говорихме днес, защото думите са само началото на разговора. Останалото е погледът, жестът и усещането и може би най-истинската комуникация започва точно там, където думите свършват. Заслушвайте се и не вярвайте на всичко, което ви казват хората. Ние с Росен го установихме това. След малко ще разберем и повече информация за днешния ден, а след около 15 минути стартират и поздравите в ефира на Радио Витоша, така че останете с мен, Гери, и с Бруно Марс и I Just Made след малко тук в ефира ни.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Lou Reed с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Lou Reed. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
4: Ти, къде изчезна?
5: В Paradise Center и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
10: С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Джеку. Супер хибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Обратно към музиката.
3: Витуша, следвай музиката.
1: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Άκουσε. Новините.
1: Представители на Продължаваме промяната заявиха след консултациите при президента Илияна Йотова, че поставят два основни приоритета – разграждане на модела Борисов-Пеевски и спешен антикризисен пакет, който да бъде заложен в новия бюджет. Асен Василев подчерта, че за да се гарантира реален демонтаж на модела е необходим нов Висш съдебен съвет, тъй като сегашният се разбързал да кадрува. Продължаваме промяната вече са внесли законопроект за мораториум върху назначенията на ръководители на съдилища до избора на нов състав. Николай Денков допълни, че освен Висшия съдебен съвет, решаващо е и създаването на нова антикорупционна комисия, независимо от политически контрол. Според него това е начинът да се разплетат мрежите на влияние в съдебната система и политико-икономическата олигархия, които години наред блокират разследвания и наказания. Комисията за финансов надзор започва проверка на формирането на цените на задължителната застраховка гражданска отговорност след сигнали за необосновано поскъпване от някои застрахователи. Ще бъдат прегледани решенията на управителните органи и техническите обосновки там, където има увеличения. Председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов съобщи, че има съгласие с омбудсмана да се предложат законови промени за сезонно използване на застраховките за мотори, без това да води до дерегистрация, процес, който ще отнеме няколко месеца. Геолози са открили голямо свлачище в Западен парк в местността Смърдана, плитко, но обхващащо около 13 декара и разположено в непосредствена близост до жилищни сгради. Това съобщи пред Нова Нюс доцент Стелян Димитров от Националния център за геопространствени изследвания. Той коментира и свлачището на пътя Смолян-Пампорово, като заяви, че районът по природа е свлачищен заради стръмния наклон и геоложката структура. Според него преувлажняването е ключов фактор, но и човешката намеса. Пътят всечен в склона, както и последващи интервенции, като прокарването на газопровод, допълнително са увеличили риска. Доцент Димитров отбеляза, че в България често се подценяват предварителните геоложки проучвания, а действия се предприемат едва след настъпване на бедствието. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Крепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Следобед ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми Континент.

0: Pimex. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с гуми Continental от Pimex.
1: Движението към София в участъка между 10 и 12 км на автомагистрала Струма се извършва с повишено внимание заради почистване на откоси. В двата подучастъка при километър 10 и по цялата отсечка до 12 км е ограничено движението в аварийната лента, а зоната е сигнализирана с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след началото на 18-я час даваме музикалното такова. Вашия избор е тук при мен и идва от Майя Илиева. Здравейте, искам да си поръчам песента на Джимин Ху. С нея стартираме 18-я час и изпращаме поздрави на Майя. А вие какво искате да слушате? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: знак за всички крале и кралици в ефира на радио. Вито ще чухме. 10 минути изминаха от началото на 18-я час. Аз тук се забавлявам с вашите поздрави и музикални желания, защото да, вчера помрънках малко да си поискате Spice Girls, но никой не го направи. И ето, Радослав днес ни пише: здравейте, вчера никой не си поръча Spice Girls, така че нека днес да се поздравим с тях. Благодаря, слушаме се, това е хубаво. Say you'll be there. Поздрави за Радослав след малко по Витоша.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтете или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 95.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Тройка на разсъмбане. Смилена.
6: Колеги, изпуснах си пантовката.
5: Кирил.
7: А най-добре е да си го сложиш още вкъщи, да не забравиш.
5: И Тодор.
8: И ние ще вземе по 20 000 лева на месец, за кое да работи втора работа.
5: Тройка на разсъмбане. Само по Радио Витоша. С подкрепата на
9: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Let me be the second voice. Слушаме в ефира на Радио Витоша и усещам, че сме на една песен разстояние от по-доброто настроение, което идва точно сега и то така в компанията на Сабрина Карпентер и нейното еспресо.

Мистер Саксо Бит и Александра Стани, точно една минута до 18.30. Да обявявам ли началото на един много дълъг уикенд или да не го правя? Всеки сам си избира. Общо взето, ако ви е останала отпуска, то със сигурност, ако ли не, поздрави с Нели Фуртадо и Сайт Райт сега по Витуша.

Дилема на Кели Роланд ни докара до Теди Суимс, Мистер Know It All. Навън пък ни очаква 21 градуса. Не смея да погледна какво ще бъде времето в утрешния ден, но ние ще разберем в 19 часа от Росен Димитров. Сега музика по Витоша.

0: Адел, която днес навършва своите 38 години. Все така вдъхновяваща и талантлива да бъде. А ние с вас продължаваме с една дама на 27 години. Оливия Дин, 14 март е нейния рожден ден. Не я празнуваме, но ще я слушаме след малко по Витоша.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И патлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
7: Приказно
6: и стилно
7: променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
9: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
10: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
11: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Утре на 6 май от 8 часа до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя в района на селата Николово и Широка поляна в област Хасково. Там ще се проведе ежегоден празник в село Широка поляна и при необходимост служители на пътна полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Една минута след началото на 19-я час ще го поставим и неговото музикално такова. Ще изпратим поздрави на Алекс и ще слушаме Шакира's Hips Don't Lie. А след това, разбира се, аз още час ви очаквам тук на нашата телефонна линия 0878 50 000. Може да се обадите или да пишете във Viber. Ако ви е по-удобно, пишете ни на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Какво ви се слуша тази вечер и кого искате да поздравите?
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: Ед Ширен в ефира на Радио Витоша и първите 10 минути от началото на 19 час изминаха. Днес е 5 май, а на 5 май 1891 година е откриването на залата Карнеги Хол, едно от най-значимите културни събития това в историята на Ню Йорк, а най-голямата атракция на вечерта тогава е гостуването на великия композитор Пьотър Илич Чайковски. В дневника си той отбелязва, че залата е била препълнена и е бил посрещнат с бурни аплодисменти. Ние с вас посрещаме с бурни аплодисменти след малко в ефира на Радио Витоша Another и Talk to You. Слушайте!
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8

0: вече Бетмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Бетмол. Най-големите подаръци. 9 май. Бетмол. В хит младост.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни и деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Този май
3: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
1: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
1: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Raindrops в ефира на Радио Витуша и 20 минутки след началото на 19-я час. Аз съм Герия, това е Drive Time. По това време обичайно хората вечерят, но не винаги. А пък за празници да не говорим, месец май със сигурност е пълен с празници и със сигурност всички сме чували обаче, че е по-добре да вечеряме по-рано. Разбира се, в това има доста логика, свързана с метаболизма, времето ни за лягане, преработката на храната и възможността тялото ни наистина да се отпусне за качествена почивка през нощта. Доскоро ранното последно хранене за вечерта се препоръчваше най-вече на по-възрастните хора, а също и на малките деца. Но сега се е превърнало в нещо като мания, като част от здравословния начин на живот също така. Разбира се, това има и научна обосновка. Когато сънят се припокрива с храносмилането, тялото е склонно да има по-големи трудности при обработката на захари и мазнини.

дни, което може да бъде особено вредно за някои хора, предразположени към така здравословни проблемчета. Именно за това е силно препоръчително за точно с тези хора да, така, да хапват малко по-рано. Но ако не си спадаме от тази група, стискам палци, разбира се, да е така, и ни е трудно да спазваме правилото за ранна вечеря, особено ако сте като мен и работите до малко по-късно, това не бива да ни притеснява сериозно. Ако е възможно поне да приемаме по-голямата част от храната си в по-ранните часове, това ще бъде супер. Няма без значение последното хранене за деня. Просто трябва да е една идея по-леко. Иначе идеалното време за вечеря се оказва относително и отчасти индивидуално, защото зависи до голяма степен от ежедневието ни и личния ни график. За средностатистическия здрав човек няма особено значение дали ще вечеря в 17 или в 18:30. А ето какво имаме, добре да имаме предвид. Телата ни са склонни да следват естествен циркаден ритъм. Същия вътрешен часовник, който ни помага да разберем кога трябва да си лягаме и кога да се будим. Ако нашия график не позволява ранното хранене, то по-важното е да е по едно и също време. Освен това е препоръчително да хапваме по нещо малко на всеки 3 до 5 часа. Ей, това ми е любимата част. Така избягваме глада и скоковете и спадовете на кръвната захар. Най-лесно е да определим правилното време да вечеряме спрямо часа, в който си лягаме. В идеалния случай трябва да има поне 2 или 3 часа след последното ни хранене, за да може тялото ни да има време за основната част от храносмилането. В такъв случай, ако ще вечеряте рано, не, ами късно, то си и легнете късно. Винаги има какво да правите. Може да слушате хубавата музика в ефира на Радио Витоша, с която продължаваме сега. Ето я, Дуа Липа и Love Again.

Точно 30 минути след 19-я час, ако денят е бил дълъг за вас, то тук е мястото да го оставите за себе си, защото следва музика, която говори вместо вас. И разбира се, очаквам вашите поздрави и музикални желания. Имам още малко време да им се насладим. Пращаме сега един към Ваня, The Weeknd, In Your Eyes. Слушаме за теб по

Рам, пам, пам, и минали, слушаме в ефира на Радио Витоша. И аз се сещам, ние днес не сме чули Тейлър Суифт нито веднъж. Хайде да го направим сега с The Fate of Ophelia.

0: Amy, Бритни Спиърс, чудих се да ви споделя ли за нейните преживявания, но реших, че няма, защото сме в навечерието на много хубав празник. Утре е 6 май, Гергьов ден, един от най-тачените и обичани празници в България. Този ден е свързан с събуждането на природата и бележи начало на стопанската година. Възприема се като символ на пролета, а заедно с Великден е най-големия пролетен празник в България и е посветен на християнския светец Георги, покровител на овчарите и стадата, и е свързан с възраждането на природата, аромата, цветята, тревичките, билките. Въобще става все по-хубаво. Интересното е, че празникът се чества не само от християните, но и от мюсюлманите в страната, които пък го почитат като Хадърлес, в чест на праведника Хазър. А според православната традиция, светия Георги приема своя мъченически венец на 23 април, но у нас Гергьовден се отбелязва на 6 май. Празничната подготовка е започнала още тази вечер с приготвянето на обредни хлябове, а можем да кажем, че от сутрешните ритуали, домът, иконата, кошарата и всички стопански постройки се украсяват със здравец, чимшир, коприва, билки, разцъфнали клонки, за да се привлече здраве, щастие и плодородие. Аз ви пожелавам много хубав празник. Семейството, близките събират се около богатата трапеза, да си бъдете всички, да си бъдете заедно и да слушате хубавата музика, която ще се лее от ефира на Радио Витоша. И така и тази вечер останете с нас до края на този час. Ерик Прайц, както и Вениамин, имайте хубава вечер и весели празници!
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зами Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
9: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: А имам ли право на втори отговор?
9: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
9: Верен отговор.
10: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
11: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
12: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
11: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
12: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
11: 30 май.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.